0: 聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Maite Martín por Bulería, a la guitarra Juan Ramón Caro, en el Festival Flamenco Torre del Cante de Alaurín 2014.

0: で聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Paco el Sopi por Soleá. A la guitarra, José Luis Postigo.
3: Vamos a escuchar la guitarra, que toca muy bien.